0: let you know, you're one of my kind.
1: Classic. Classic. Classic pop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag. Classic pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele fredagen.